0: more je bela se. Aké je naše more?
1: Najbelasejšie na svete.
2: Naše more bela se.
3: Bela se.
2: Bela se.
3: Bela se.
2: Bela se.